la ngir ñi dégg lépp ngay newaat ma dem na noono Cheikh Fatma ci ma jaxate fa loo sa saasum kon nga fa réew a joob ndéena njaay maroon gel war ba

assassinaire ci ginaaw ganjo na nga jaar baya ci tadulu ko na nga jaay tay tayle na nga jaar kreke ni nga jaar bilindi ci ginaaw fa do yalla sa gannaar ga jaar dimuro jaar bu trefia jaar xomaat jaar nagara fili ci gedd di do mu len wax di nek walu dina fa lu waxanjar ay waxane bi dina fi yer jam lu ko xore ni bi wax tane wala mo ko ligge mata walu dina ko ñagon timba ñagu baati mata walu kin mu jël mom jël mu